ni mma edi kan no etire mi ensa ntisa mudu nsia kopim ndi wotwe ne sei na de wo ewia sia setna de na wo hu ni nia se agia no na wo bo ni nia na ayamo nwino no onyankopon do no eti ni sei na bible say do man yo ku ye kuma kwa no mana ketia mana no wo die wose sa wo do ye die every ye wo onyankopon na wo kai sa wo ni wo nie bi wa asem wa yo ye die do ho na ni wo nia no kwa ansa na wo do ye die na bre ye wo onyankopon

ni wo ba wo ni na mo da mo je di e mo afro sania na je ya fo ni na je pa pe bi aya ye na je se bi aya se fa ta na mo wa ye wo ru ade na wa ye e ho wo ti na ni onye mo ka e sira wo I am someone you know what I feel.